0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubberhat.
3: Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubberhatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
4: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
4: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you, William Mutz.
4: All right, good man.
2: Thank you.
0: Det er
4: man
0: hører. Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jeres team.

0: Velkommen på drømmeholdet.
1: P3.
0: Det er Molles drøm.
2: Jeg kommer om at få en kubber i hat. Jeg ser hammer godt ud med de der originale kubber i hatter.
0: Molle, jeg ved, at vi skal tale med William Dogan.
3: Hello there.
0: A cowboy hat. That is what Molle is dreaming about.
3: Well, let's make his dream come true and I'll send you one. Because we got a few of them.
2: Thank you. Thank you very much.
0: All right,
3: good man.
2: Thank you.
3: Make your dream come true.
2: Jeg går helt tabt for luft.
4: Det man hører.
0: Tak for at du gad at være med og give os drøm.
2: Tusind tak til jer.
4: Det er man selv. Når dagen slipper, tager jeg lige derover.